60 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.

0: reklama.
1: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: değişimiz uyumu geçer suda işim yok. Değişimiz yazın su alında sper para. Radio Stotis Kapsay.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21 dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kurias filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geročiai.
2: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.

Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
1: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Taip, radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.
6: Okay.

0: Gavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: değişimiz uyumu geçer suda işim yok. Değişimiz yazın su alında sper para. Radio Stotis Kapsel.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16.21 dieną kais iki 29.34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: будущем дую на Гагарин Суточню. Дышим театром свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama. Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ли шумтую МГц вечно? Или шумтят развалины Сбербара? Радио Стотис Капсель.
1: Ору прогнозе.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: 120 MHz.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 дуйных герц удачно, 2005 свал на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Ору прогнозе.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ryto ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2020. Doja Cat. Say so.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas nuostabus kūrinys jūsų dėmesiui. 1997 Will Smith ir Miami.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis.
4: Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pas laikas mums šiek tiek pakeliauti laiku ir šį kartą mes keliamės ne taip ir toli 2019 metus. Ir būtent tais metais mūsų etrėje 26 metų savaitę debiutavo Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Antroji daina, su kuria keliaujame į rubriką Atgal į ateitį, tai 2004 Liza Stansfield ir He Touches Me.
1: Atgal į ateitį.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2022-uosius. Būtent tais metais mūsų etrija 26 metų savaitė debiutavo Justinas Jarutis ir jo darbas Tavo Tavo.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

10 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Радио с капсулой.

72 МГц радиочастотно. 2005 на Сбербара. Радио Статус Капсель.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

virstų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

šimtųjų megahercų dažniu, 20 hercų valandas per parą. Radio stotis Kapsai.